ibuya ke webalaleli ibuya ke nganaza kwethoko vele kwamnandi kakhulu ibuya ningane ncane ka 8 years unhlanhla lomntaka moloyi mangilidabulela libuya mntaka mama ngivumele ngaliphi imbo ngithi ingani sibonga ukuvuka